0: 遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵命，遵 原兵部署一律都废。
1: 是。
0: 杨队长。
1: 啊。队长。这。
0: 嗯。
1: 是。